0: dana i ostanite uz Hit FM.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. To 4,9.
1: Hit FM.
3: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
0: Četvrtak na Hit FM u 14. sati i evo nas na kraju još jednog zajedničkog druženja. Ja se sad odjavljujem i pozdravljam sa vama do sutra. Uživajte u ostatku dana i ostanite uz Hit FM.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. 104,9.
1: Hit FM.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za